0: 城市，高空闪火黑吗？זה לא לנו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה ש... כל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו... כמו מסטיק. אתה מרגישה ש... יש לבוא לנשום.
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: הכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: לא בא לך לישה?
1: לא.
0: לא מרגישה שאנחנו תקועים במקום? אפשר להתחיל חיים חדשים.
1: חיים חדשים.